onyam rade ne wo ho den a wo mpa ba wo be mungu wo nyamre wo ndin kugu wo be din kugu ade nyina be wi pɛ di amawo.